0: ja plávam. Skáčem vo veľkom.
1: Najbolší glasbený mix.
2: Kulitný Rádio 1. Sometimes all I think about is you.
1: Late nights in the middle of June. Več polícia.
2: Več dobre glasbe.